0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli betočale.
4: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu,
15: pa da vidiš kako će da...

7:50 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro jutro. Vrijeme je za našu rubriku Jutarnja inspiracija. Kažu da nam za lijep dan ne treba mnogo. Malo dobre volje, nekoliko pametnih odluka i, naravno, osmijeh koji ćemo pokloniti nekome. A baš o tome govorimo u našoj jutarnjoj inspiraciji. Kako da ovaj utorak provedemo produktivno, da budemo zadovoljni sobom i da pritom ne zaboravimo biti ljudi jedni prema drugima. Ostajemo zajedno uz nekoliko jednostavnih savjeta koji nam mogu uljepšati dan. Pred nama su obaveze, posao, poruke na koje trebamo odgovoriti, pozivi, rokovi i sve ono što svakodnevnica nosi. I često se desi da nam prođe dan u trenu, a mi na kraju shvatimo da smo uradili mnogo toga, ali da smo zaboravili na sebe i ljude oko sebe. Zato danas imamo jedan mali izazov za vas. Pronađite razlog da budete zadovoljni sobom. Ne čekajte velike uspjehe da biste rekli dobro sam ovo uradio. Nekad je dovoljno što ste završili zadatak malo teži, što niste odustali ili što ste uprkos umoru pronašli snage da nastavite. I ne zaboravite da budete čovjek. Nazovite nekoga ko vam nedostaje. Pitajte kolegu kako je. Pomozite nekom bez očekivanja da vam se to vrati. Uputite lijepu riječ i onda kada ste u žurbi. Nikada ne znamo kakav dan neko drugi proživljava i koliko mu malo pažnje može značiti. I još nešto važno. Nemojte dozvoliti da vam tuđa nervoza pokvari raspoloženje. Ne morate odgovoriti na svaku provokaciju, niti svaku brigu riješiti istog trenutka. Ponekad je najveća mudrost zastati, udahnuti i nastaviti mirnije. A kada danas završite svoje obaveze, odvojite nekoliko minuta za sebe. Jer produktivan dan nije samo onaj u kojem smo mnogo uradili. To je dan u kojem smo sačuvali svoj mir, nekome pomogli, navečer legli zadovoljni onim kakvi smo bili prema sebi i drugima. Zato neka ovaj utorak bude više od običnog radnog dana. Neka bude prilika da uradimo nešto dobro, da budemo malo strpljiviji i da nekome uljepšamo dan. A možda baš vi danas budete nečiji razlog za osmijeh. I eto, to je bila naša jutarnja inspiracija. I zapamtite, ne morate promijeniti cijeli svijet da biste napravili razliku. Dovoljno je da danas nekome pomognete, nekoga saslušate ili jednostavno budete razlog zbog kojeg će se neko osjećati bolje. Želimo vam produktivan, miran i lijep utorak. I ne zaboravite, čuvajte svoj mir, činite dobro i ostanite uz kišu dobrih nota.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor. Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio, DOO, Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061-132-953 ili 035-860-300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaksa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolaks, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolaks.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo, prašla ti zlatiborske zore, mesečinu iza mora crne gore.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061 353 253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band.
2: Radio.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104.
4: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
8: A da krenemo i sa SMS-atom za ovaj utorak 13. oktobar. Šeherzada za početak. Eset plavi. Pozdrav vam u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, poseban pozdrav za vozača Impulsa. Pozdrav za vrijednu ekipu.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prst

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

sada kada smo pročitali vijesti, slušamo dalje Behutu, Pređi na ljubav. Ja ću vam još jednom poželjeti dobar dan iz sunčanog Gradašca. Raspoloženi smo za vaše poruke, tako da idemo zajedno da se družimo i da sviramo dobre note.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aki te traje tu te querido.
2: Idemo dalje uz Prijovićku. Macho Man. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić, posebni pozdrav idu za vozača Impulsa.

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crne gore.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.
2: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: ljepša sam.
1: E, posle Selme Bajrami slušamo Mehu Puzić. Pozdravi, kaže, idu za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege. Posebni pozdrav idu svima kolegama koji su u malim njima.

0: Bet Radio.
1: Mijenjamo sada ritam, slušamo Hakalu, Lijep Ajla. Pozdravi, kaže, idu za radnu ekipu Agromašić od najmlađeg kolege. Posebni pozdrav idu za Kubot.

0: Doboj, jeste li spremni za noć o kojoj će se pričati? Svečani salon Džungla poziva vas na koncert za sva vremena u petak 23. oktobra od 20 sati. Samo za vas nastupaju legende Kemal Malovčić, Perica Purić, bend A što ne bi moglo. Informacije i rezervacije na 066 678 075. Hacijenda Mitrović. Koncert za sva vremena, Kemal Malovčić i Perica Purić.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Idemo po vašem izboru. Pozdrav idu ponovo nama u studiju. Pozdrava za radnu ekipu Agro Mašić. Posebni pozdrav idu za vozača Impulsa od vozača Kubote. Harima Tahari, Lejla.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Čuli ste još jednom brojeve prioriteta. Idemo sada uz Sinana, Ružo Ružice.
2: Uživajte uz tri devetke.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: Jel ima neki kredit za agrobiznis?

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Slušali smo Šabana, prebacujemo se na Šerifa. Koliko plavo nebo je.

0: Bet Radio.
1: Idemo ponovo uz Sinana. Pozdrav Ido od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. I pozdravi za sve od Nedima.

0: za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdravi ponovo i od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i za sve od Nedima.

Vrijeme je da počnemo da pravimo laganu uvertiru za naše večernje druženje. Biramo dobre note, čitamo svakako i vaše poruke. Pozdravit ćemo još jednom sponzora SMS-a, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. I sada ćemo pustiti Kemala u nastavku.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
4: Kratki blok reklama, pa se vraćamo muzici. Slušamo Hakalu, Jedna žena plava.

Miksamo evo sve i svašta, malo uživo, malo kavera. Kao što ste mogli da čujete, ide Bešlić, malo je malo dana.

0: SMS Bet Radija.
1: E, dragi moj narode, dobar dan, dobro predvečerje i od treće smjene, vreme da vam se i ja najavim. 17:52, kako ste mi vi? Utorak je, radna sedmica nam je već krenula, nadam se da vam je dan protekao onako kako ste i zamislili, da se niste puno umorili, da ste završili sve današnje obaveze, jer je vrijeme da se malo opustite uz tri devetke na talasima Bet Radija. Pišite nam poruke, šaljite muzičke želje. Mi ćemo u 18 sati ispratiti zadnji blok malih oglasa. I kao što i sami znate, kada je Mimi sa vama, nakon malih oglasa kreće uživo muzika. Tako da okupite društvo, pripremite telefone, šaljite nam neke predloge ako imate neku muzičku želju. Od 20 sati kreće večernji program na talasima Bet Radija. Spremite se, ne družit ćemo se sve do ponoći. A mi dalje slušamo Mitra Mirića, Samo kaži, pozdrav od nas.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Slušamo dalje Slađo Allegro i Cvetaju lipe.

samo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

Obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Husejnovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac, 20. oktobar u 19 sati, ulaz slobodan. Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

dalje slušamo Fazliju i obećana 19. sati, još sat vremena nas dijeli do početka večernjeg programa na talasima Bet Radija. To znači da od 20 sati kreće večerni program na talasima Bet Radija. Vi naravno okupite društvo, pripremite muziku, pripremite telefone, šaljite nam poruke, čestitke, muzičke želje, a mi se do večernjeg programa družimo uz najbolju muziku.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje Farizadu i Parfem. Po želji društva sa vikendice, kaže veliki pozdrav za Bet Radio i za sve slušaoce. Pozdrav za društvo na vikendici.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za društvo na vikendici dalje slušamo Harisa Džinovića i Tebe sam sitka fano. 9 minuta nas dijeli do početka večernjeg programa na talasima Bet Radija. Tako da pripremite se, pripremite telefone, šaljite poruke, muzičke želje. Mi se večeras družimo sve do ponoći.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091-510-101.
2: SMS sad. Sviramo samo za vas.
4: SMS sat, sviramo samo za vas. Ko preživi, pričat će. 20 sati je i 4 minute, što znači da je sat otkucao, da mi lagano krećemo sa večernjim programom na talasima Bet Radija. Ja se nadam da ste mi vi, dragi slušatelji, raspoloženi, da ste spremni za druženje večeras sve do ponoći. Nadam se da se društvo okupilo. Bilo gdje da slavite, da sjedite, šaljite nam poruke, pišite odakle nas slušate. Možda vama večeras baš neka draga osoba slavi rođendan. Ili jednostavno želite da pozdravite nekoga od društva, javite nam se, šaljite nam poruke. Kao što rekao, mi se večeras družimo sve do ponoći, a dalje slušamo Miloša Bojanića, Pola tebi, pola meni. Slušamo se u Modriči, kaže, za mene crnog, ako može, i za moje društvo, i za Jakeša. Naravno da može. Veliki pozdrav za Modriču, za Jakeš, za Orašje, Šamac, Brčko,

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kaže ovako: pozdrav od Irmana za društvo iz Trnovaca. Pozdrav za Irmana, pozdrav za društvo.

0: muzika po mom.
1: Slušamo dalje Šemsu, Poželji društva s vikendice i za sve slušaoce Bet Radio.

0: Slušate večernji program.
1: Daj se mi da živim. Veliki pozdrav, kaže, za mog kuma u Minhenu. Ako može za naše društvo na vikendici, Mitar Miriće, dajte mi da živim. Naravno da može. Slušamo dalje po želji društvo sa vikendice. Pozdrave šaljemo i u Minhen.

0: Kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Pridružuje nam se i društvo iz Srebrenika. Za njih slušamo Cecu i Crveno.

o njoj. Sin Sakić u nastavku za društvo u Modriči i u Jakešu. Kaže pozdrav za vas u studiju i pozdrav za sve slušatelje.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Šabana Šaulića s namjerom dođoh u veliki grad. Kaže veliki pozdrav za moga kuma u Minhenu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

Pozdrav za Munja Crnas koji je danas zapeo u kanalu. I veliki pozdrav za Pidžu. Nažalost, vašu traženu numeru nisam mogla da pronađem, ali evo, nadam se da može proći i DJ Krmak.

0: Tik tak, tik tak, tik tak.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Hvala ti za ljubav, kaže za moju Adelu, dušu moju. Edinu potpisu. Slušamo dalje Šabana Šaulića.

Slušate večernji program. Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Vesna Zmijanac u nastavku "Mene nećeš ispiti ko vino". Slušamo dalje po vašem izboru.

0: SMS muzičke želje Betfratelo radija 091 710 104.
1: Kaže ovako, za naše ljepotice, Majru jednu, od babe Mirnesa, i jedina. Nadam se da sam dobro pročitala. Dalje u nastavku slušamo Aleksandru Prijović, Kababa. Veliki pozdrav za vas.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje po želji našeg Senada. Veliki pozdrav od Bet Radija za sve slušalce. Pišite nam poruke, šaljite muzičke želje. Mi se večeras družimo sve do ponoći.

0: radio.
1: Aca Lukas, u nastavku Počnite bez mene. Slušamo dalje Za društvo iz Srebrenika.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo dalje duet Zehra, Alid Bešlić, Plačem. Po vašem izboru.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Boban Rajović u nastavku. Kafanski fakultet. Za društvo u Srebreniku i za sve slušaoce Bet Radija.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru, specijalno za društvo u Srebreniku i za sve slušaoce Bet Radija. Adnan u potpisu.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Sanjem ženu s mališanom. Nastavljamo dalje po želji društva.

0: Bet Radio SMS.
1: I za društvo kod Stanke koji peku rakiju. Od rakije nema bolje žene. Halid Muslimović u nastavku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Bruka i sramota. Jana u nastavku po želji društva iz Srebrenika kaže veliki pozdrav za naš gradačac, za sve slušaoce, naravno i za vas u studiju. Pozdrav idu za naš lijepi Srebrenik.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Acu Pejović u nastavku Između nas. Nažalost, poruka pristigla bez potpisa.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav, kaže od Nasera Rizu Hamidoviću, nastavku da si

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Samo za društvo u ćošku. Kaže, može pozdrav za društvo kod Sanče od Pobre. Naravno da može. Veliki pozdrav za društvo kod Sanče. Slušamo da je dalje Jašara.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Sanče za društvo, nervozni poštar u nastavku, šljivovica ljuta.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje. Za društvo iz Srebrenika, za sve slušaoce, Boja očiju, Baja u nastavku.

0: Bet Radio.
1: Slušamo dalje Fazliju, boginja. Po želji društva iz Rajske, za sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo dalje Šavana, uvenuće Narcise Beli. Pozdrav

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo dalje Janu Lune. Specijalno za sve slušatelje Bet Radija od ekipe iz Srebrenika.

Nastavljamo dalje uz Sinana od Sanče i za Tolise, za prijatelje od Pobrice. Sinan Sakić u nastavku Minut 2.

E, dragi moji slušalci, evo, ponoć je, što znači da se ekipa treće smjene odjavljuje. Nažalost, hvala vam puno na svim porukama, na svim muzičkim željama, na svim pozdravima. Vi naravno ostanite uz talase Bet Radija i najbolju muziku. Mi se opet sutra družimo, naravno. A do tada ja vam želim ugodnu i laku noć. A evo dalje ćete slušati u Šemsu, nek sve ljubo bude. Veliki pozdrav od Kileca i Majda za sve goste. Laku noć od treće smjene.